ayarsa, nirgin sa kuardi odur, gün sa nirton sa, darton sa nisu sa temi kuardi odur, kori kudu odur. Kuyruna, dağ ayarsa ni tağı, dar zavağı nina nadan tajan arta, ni hararton sa kuardi odur, divara darsaka kilizi yonara, kilizi tağı saçı, darsaka yoni vijakjana, jigni yonş, dar jeng uyara, jemsan ayoncu, dit odur. Мачаки тандыры рдау тасан тенна тани мачатыган тени тади кылиза нақолық черонди кыли нақолық черонди ям хара хвар жоқ то кыли танди сачан дете нақо че болуқ сонсыға ям орсаш кем атып кому тир тапқа тага тан корига точуң айкон корига сернай